0: trong cái cuốn, nhưng mà chúng tôi không biết đâu là chúng tôi.
1: Bên xuất sắc rồi.
0: Ciao.